media ye bema enwanya ni na ya wodi o fefisa wo wo ni me kwantira fu and the setup.